bate fun wa nile ohun lo da wa po e je ka mura wa bi omo iya kan a fi gbogbo okan wa sotito fun oluwa ojo nri koja lo